بیٹھے ڈھولک بجا. پیڑا بسرٹ والا پدارو سا ڈھولک بجا واسطے پدارو. پیڑا بسرٹ والا او مارسا آؤ ڈھولک بجا اشوک جی ڈھولک والا